0: šestič, ajde.
1: Pa šestič ne, ej stari, ne sekiraj se.
2: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj.